kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, vrijeme nam je za pokret, idemo zajedno kroz još jedno jutro na Radio Splitu.
3: Tako je, i ovog jutra je s nama kolega Mario Ilinčić, naš tehnički realizator, tako da ćemo se zajedno muvit kroz ovo jutro, ali za početak samo lagane note. Želimo vam svima jedan ugodan dan uz Radolfija, jednu lipu ljubavnu.

kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 Zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
3: I vrijeme je za vaše male oglase. Dok iščekujemo vaš prvi poziv, još jednom ću ponoviti da je u jednom kafiću pronađen muški novčanik. Možete se javiti ukoliko mislite da je vaš na broj 095 580 5803.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se stan u Kninu, u centru Knina, 42 kvadrata, zvati za informacije 098-994-6197.
0: Hvala vam lijepo.
1: I vama, Bog.
0: Do slušanja.

Još smo 4 minute u malim oglasima, malo danas imamo poziva, ali evo, ukoliko još nešto želite oglasiti, možete, tu smo za vas na 663 700.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljim u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: srce mu je obješena lutnja. Tek što ga takneš, ono odjekuje.
1: Edgar Allan Poe. Pad kuće Usher.

0: Neće ovamo otmak doći.
1: O, Gospode Bože.
2: Čujem joj korake. Čujem joj korake na stubama. Dolazi me prekoriti zbog moje brzo pletosti.
0: Luđače! Luđače! Luđače, kažem ti da ona sada stoji pred vratima.
1: Gospa Medelajn.
3: Roderick.